Grand FM 92.9. Aba akukamegbu ka anyi no na ya n'oge ndi bo Bond FM 92.9. Godi na Achimkpa Group na akpositara anyi ihe ojo ndi na-esoti aga n'egwu okporo ogudo. Abum nna mndi ezokoye ka anyi ga n'ihu.